0: sangka eta jelema leutik-leutik kepretna nepi ka peureus
1: naker
0: naker kepretna tepi ka kena kana cukang irung bangsa tepi ka aing ngucur getih tina ceuli atina irung bangsa rasakeun kesa

Dewa, kulap teminta tulung Dewa. Dalamun ieu kula antal kana taneuh mah kaula teh bakal cager yakin. Ngan kulantaran awak jauh kana taneuh kaula nyeri. Nyang sang dina haur cucuk. Saha nyeun? Engke pencak kaki mah Dewa.

0: Juragan Prabu boleh diwakil ini cikunya.
1: Ya cakeng ini si paling tinggi. Notokan itu tu mangkluk itu. Anu macam jeri nak gawe yang si paling tercangkinya si pemecat kan.
0: Anu iya sih.
1: Mulut belugu.
2: Ah teteh.
1: Kalau pemecat hidung suku. Suku yang cangkeng belugu.
0: Macam mana cangkeng jenuh mana? Jawab lain bejana tu cangkeng jenuh mana ini? Ah, belagu deket punuk ai cangkeng.
1: Si belagu cungcurungan, belagu cungcurungan.
2: Loreniru
0: cangkeng. Cungcurungan manuji. Ih, ih, ih. Ih, ih, ih.

0: பிரபரி.
1: நான் ஸ்ரீவாயா.
0: Prabu Baladewa mah beda cuy. Yang urang mah harani Prabu Baladewa mah lotot, yang urang mah harani mah rada sipit.
2: Kamareh mana buaran?
0: Tak itu cuy.